0: her på Reiseradion. Adrina,
1: ja, vad?
0: Har vi fått in några fler meldinger om vad folk har föran sig?
1: Äntligen är det tid för att gå ordentligt igenom vad dere har svart på vad har du föran dig akkurat nu, och det är så mycket forskjellig och det är så koselig att se. Så jag startar med Astrid här som skriver: "Här bakar jag vannbakkel som ska serveras till mina vänner senare idag för jag har födelsedag 75 år blir jag, och jag hilser till alla som hör på Reiseradion."
0: Och vi säger
1: gratulerar med dagen, Astrid.
0: Gratulerar med 75 år, 75 runder runt jorden, Astrid. Här har jag en hej, jag har 50 små sagblad föran mig. Är på jobb. Sista dag för 3 uker efterlängtet ferie.
1: God ferie när den tid äntligen kommer. Vi ska till Caroline som har något helt annat föran sig. Hon skriver: "Akkurat nu så har jag en smilande baby som prompar högt och en kopp kall kaffe."
0: Ja, alltså det är lov det också. Alltså herregud, vem är det som inte vill ha en fisande baby föran sig?
1: Så länge babyn är glad, då tar man väl det mesta.
0: Ja, ja, heller fis än grining, tror jag.
1: Ja, Øyvind här skriver: "Akkurat nu har jag en malingsbox föran mig som jo är något helt annat, och Geir har sent en melding med: "Jag har kona föran mig och sammen har vi en ny och ubrukt dag föran oss." Och det syns jag var ett nydligt bilde och en härlig melding.
0: Härlig inställning. Här har vi en från Björn Oskar: "Hej, jag har traktorrattet föran mig där jag kör ut husdyr gödsel på gräs, slik att det ska växa." Blunke emoji.
1: Alltså, det är så många fantastiskt härliga liv som leves där ute på likt i detta tidsrummet, och att vi får lov att liksom gå igenom någon av dem känns nydligt ut. Hedda för exempel skriver: "Jag har uppvask från igår föran mig. Prick, prick, prick. Jag måste få det väck för frukost med man och barnebarn." Och den är ju kanske inte lika hygglig. Ingenting är så kjipt som att vakna till uppvasken från kvällen för.
0: Nej, men alltså, det är alltså på måte, det är ju inte alla som går runt och lever idylliska sommarliv. Här har vi en från Kåre som: "Hej, här har jag stövsugaren föran mig. Fredag är rengöringsdag här i heimen, och det är det faktiskt hos mig också."
1: Fantastiskt att rydda och vaska på en fredag, för då går du in i helgen med så god samvittighet.
0: Då slipper du göra det på söndag.
1: För exempel, Stein Erik, han är i feriemodus. Är i Italien och har 9 kasser vin föran mig. Ja, men god sommar då, Stein Erik.

0: Tina Turner och Eros Ramazzotti. Och i vårt nyhetscenter på internetet nrk.no/vt så kan vi läsa att en man i 30-årene är pågrepet och siktet för att ha stjålet ett vapenskap och en cykel från en garage i Tønsberg mens husägarna var på ferie. Pågripelsen skjedde torsdag ettermiddag efter att en annan person blev tatt med cykeln och fortalt att han hade fått den av den siktede. Vapenskapet som innehåll to skytevåpen och ammunition är inte funnet. Politiet vet inte när selve innbrudet fanns sted, men anslår att det har skett i løpet av den sista uken. Personen som hade cykeln har erkänt straffskyld för helleri. Den siktede är inte avhört och har därför inte tagit stilling till skyldspørsmålet. Og det er ikke trygt å spise blåskjell fra Tenvik i Færder, melder Mattilsynet i det nyeste blåskjellvarslet. Blåskjellene ved de andre målestasjonene på Østlandet er imidlertid trygge å spise. Både Valla i Tønsberg, Børstadbukta i Larvik og Saltneven i Kragerø har gode skjell. Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell og enkelte andre skjell. Sjekk blåskjellvarslet om skjellene er trygge å spise der du er.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

Ja, det här var Janelle Monáe som hade med sig Grimes på låta Pink. Och som jag just säger, nu måste jag bara vinna i rätt hände. För det första, hvis inte du har sett musikvideon till den låta här, så har du en god sak liggande foran dig. Rätt in på YouTube eller en eller annan plats och finn alltså Janelle Monáe sin Pink. Den är helt estetisk överväldigande och helt alldeles fantastisk. Och den här låta, den kom alltså på plata Dirty Computer, som i mina ögon är ett av de aller bästa albumen som kom ut i 2018. Så du kan gärna checka ut det också. Okej, det var två allvarliga, häftiga anbefalingar från mig. Varsågod. Det här är Sissy Cowboys.